star oil ejima krabia numuno. Ye jidi se, fango ejima enye jima biya keke. Ne mum, eye nkwabo do moda sini biya. Esanse ne bwone dafo mintino, dodo biya wo betono. Ebo ama usi yesi kakakra, awo bata imbiya ebe nye kakra, dene ba akusiku. Okuye ni ibi nso, edebe chene nomba ya bejaso. Yembota ene se, yebe mafa ngobo ayefu, nasuo biya so. Na abwa ama sika sema hotra, ewo yemfifiye mu abrasi. Womaya ashenti ya diya honka, ayetramene buono. Wei, enye jumebi ni yeyo. Nemo eya setne mu asedie emaye Star Oil fango papa ne boso biaso.